العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان. أعوذ بالله من كل شيطان إنس وجان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدوبي فون أولون أبا أبا غوغو أبا أبا تجي بي أونليني أنا توتيلو توتيبي أتي توسوما وايي أونليني أونيتان لولو ولويي والله توسوما طلا لاي لاي أولون بانا وزكيني أونليني غوغو ري awon ida kawo kan lo asiko bi asan baba wa ni won ni sala ni enikan o ni gugu gba ile aye tan olorun bayi lo wa ni gugu gba patapata olorun adupe fun o ama alafia wa tan lo kiri ama lore ama oga ore to tun wa si oni kiyan je lesson islam ama lore eto to wa je salati nu esa oni ki to wa je muslimi to search fun lati mo okodoro oro nipa esin e ki awon yo mo ba si ki won ba fi bread ko ni omi obe olohun ama esa to sawayi adrupe re olohun dakun ba ope wa o ba eyin wa o leyin na si ki atola final wa muhammad sallallahu alaihi wasallam en to lohun ti si ki atola fun lato do ara re olohun wa ni ki awa na ki atun se fun won to pa wa la se pe ya ayu alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu wa taslima allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid lay yuqati sisi asolatu fanubwa Muhammad sallam aki wana ipi alafi olon waba ati kere ati ure jia njetan retan kwi nibu kun sisi albarka kuma bae ni kokanwa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Aki wakua bosi agbo ekone pa ura nabwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam eto je pe ani agbenle lodo Olorun oba lati ori aha nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pe awon ajo albarika ta le fojuri ninu awon eda malaika to Olorun oba da ti nu imale won ti wa pelu wa ni ijoko yi ore ti eyan ma ri pelu ki awon malaika wa pelu eyan oni kike mu yan daru daru oni ki fa ba le wa ninu igbesi aye eyan baba nbari eto wa ni pe kini Olorun ko fi eyan sinu awon ajo to Olorun bo ma ran ti lodo re to nda kuma sa sori fun wa o ona anu Olorun ba ni tesiwaju e ko wa ti oni o ma da lori oro kan oro kan ti o je ibere lati nu eko ijejo nigba ti won ka ibere ati dahun lori pe al hadithu dha'if bo ni aselema bawo la sele dictate ye ti a fi sora fun awa so ipi ka ma dan re ni refe ka fe kan fi se kini o ka fe kan fi se odidi lecture gan tori pe o to lecture ni ni meji meta merin ju be lo ti ba fe soro ni ma se tora mu yan ma ko ti e pe en la ma ni se bayi o ba pe ko dan ni o se le sibe نوح بن أبي مريم تنقل نوح الجامع ونا وسكنه هو دعاء وحديث وقاري أشهد عكرمة عن ابن عباس أني
gbogbo sura ka o kan tin be nu Quran patawata gbogbo sura ka o ba nu Quran lati ori ba Fatiha Baqara Ali Imran de suratul Nas on lo ni hadith ko kan to wa dua fun ni bere re won pe ni kini o o man qara surata kada fi yawmi kada wa fi waqti kada kana lahu min al-ajri kada kada bo si munu siga to gba wa niyan to ba gba wa niyan eni o ba ka sura bayi lojo bayi niye igba bayi lasiko bayi oni lada ti o gba bayi bayi bayi tana bi o sikini tana bi o si so igba to wa ba ti an bile re ni kilo de to bi se to se yi oni lamma ra'aytu an-nasa qad aradu an al-qur'an ngba ti mo ri tawon ti gori kun bi an kika qur'an ti won kun pataki kika qur'an ni ma washtagalu bi fiqhi abi hanifa wa maghazi ibn ishaq ti mo ri to ti je pe kini o won ti keep ara won bisi pelu kini o fiqhi wa abu hanifa imam abu hanifa ara'aita law kana kada to ba ri bayi nko ti gbogbo rajo nti o ti sele ti to ba sele bayi ara'aita ara'aita to ba ka so pe ri bayi nko to ba ri bayi idajo ere nkan ti o ti sele rara ile yun la won yan wa keep ara bisi ti nlo ma ti nlo ka nla na fiqhi wa abu hanifa bakana won lo fa kini o lo fa ti mo fi se agbele ro awon hadith yen hisbatan wa taqarruban ila Allah len ti fi wa sun marojo olohun ba ko olohun san mi lesan kini o lesan re pe mo skin iku mo si mo ro hadith mo fi se awon ilejo kuro ko le ba ma ka qurani e wo se ara awon kini o ara awon bi an se dictate hadith mo do niye tabi da'if bi an se dictate niye la tenu an ti an bi kini o ti an sagbe kale re wọ́n a máa jẹ́wọ́ tọ́wọ́ bá tẹ̀ wọ́n gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà kọ̀nàkà ń gbà máa hadithu mọ̀ọ́dọ́ tàbí hadithu dọ̀ọ́ìf gáàlìbàn yóò rọ́ fún bẹ̀rọ kákàtì àlfáàfihì wọ́n fasáàdì ma'anáhù àwọn mọ̀já sẹ́fàtàn fáàṣàtàn wọ́n máa ń dá hadithu mọ̀ọ́dọ́ tàbí dọ̀ọ́ìf wọ́n máa ń dáa máa a máa ń dictate ẹ̀ ká dáa máa torí bẹ̀rẹ̀ tó wá ń jẹjọ gan nìyẹn bẹ́ẹ̀ la ṣe ń dáa máa a tún lè dáa máa pẹ̀lú rọ kákàtì àlfáàfihì ki awon alfazu re ko masikini o tamujul asma ko modun goleti teyan gbo mo pe yes anabi wa fasih ju bayi lo anabi wa kini o fasih ju e ton so lenu yi lo ki so ra anabi le yi bo ti e je pa won afa se so yi pe nigba mi to ba ye pe rakakatul mana na ma bi lafzu o se da yen be na ni tumo to gbo na da idan a je pe kini o ale dictate pe mawdu ni tori pe ngba mi o le je pe gbolohun to fi gbe kale boya oro wa re bil mana ni riwayatu bil mana lodo awon afo ni hadith siri teyan ba ti man ti o le batuma je bet ko ri lafzu yen gangan se istihdar ko ri lafzu yen gangan ta na bi so ko ri muwa idan nigba na o le sikini o le gba wa pelu mana ko fi lafzu ti e gbe kale sugbon yo je nto ma ifun te do larubawa to mo pe to mi ba ti lo fa laaye wa o le ba ituma je iru eni beye ni an jo nda fun pe o le si riwaya bil mana o le gbade ti wa ko ma pe fi ma mana ninu ituma ta de si ituma si ko wa fi gbolohun ti e gbe kale won ma pe won ma gba pe kini o oko ran ti lafu ta na de so ni sugbon tuma re na ni kini o ni nja si sugbon ta je pe lafu su yi o si kini o wa ro cake jidan ibi pe ko tali pelu pe ta so pe anabi so eleyi to je ko nlo dala han afsaw al arab ala al itlaq wani ale fi dictate pe hadith yi ke kini ke sin toda tabi mujazabatan fahisha tabi ki o je yi pe ko ma se kini o ko ma mu asiju to ti poju wa asiju to ti poju lori ise kan kenke ko wa ro taba ladara bata li lori tabi lori ese kan kenke ko wa ro taba ese ko wa ro taba iya iya nla ko lagbara lori ese to ma won iwe ile yen na won fi dictate pe hadith yi awon alagbede ni asiki ni o ni asi se lara re ke si nti anabi asiki ni o ti anabi so aw mukhalifatan lima sabata fil kitab wa sunna wal aql tabi ko ti o ma ya pa si nkan ti kini o nkan ti awon beninu al-Qur'an tabi tin beninu sunna mi to lala afia to fese mule ko pe hadith to mu wa yin ko on ya pa si tin bende aw gari dalik tabi be be lo ninu awon asbabu tabi an wa ta fin da
adese modu ma awon ti won wa ma nro hadis ama ni awon agrod ama lawon agrod kini man gbe won ya fi man se mo ti man ba di nbe ninu e tun pe adawul islam min azanadiqa awon ti an jo ta islam so pe isubu awon muslimi na se kini na ni won wa tele tele o ta ni se kini ye ko do ya to ba pa won le pe ibo kan pa kini kan keke lai ti o to nkan ni nipa pota re ni awon ota islam lati lai lai ya kiduna lil islam wal muslimina kaidan ya ti man de te si islam ati kini o ati awon eyan die ti won se na lati fi baye si je mo won lowo gege bi arakun kan tan ko ni Abdul Karim ibn Abi al-Auja Abdul Karim ibn Abi al-Auja nigbati o ba doju e pe won fe pa inda ma aradu qata rasi inda tan fe be ori e pe zindek oni na awon zindek awon alailesin ti won fi awon esin bura o na ni ni kile fe pa won si waqad walaqad wallahi laqad wada'tu fiikum 4000 hadith won ti sagbele ro 4000 4000 hadisi won ti ro ninu agbede hun وحرم فيها الحلال لكن تجه العلي ونصدي وحلل الحرام انتج حرام ونصدي تو تون با تون الو با يدا وان كان بيس نو تبا وو سي بغوري اديس تبا وو وو يزا بكيني او ان كان كان انتج العلي نو اسين وان سي صدي و اجا بي انا حماد بن زيد وانا سكيني او وصفائته وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14000 حديث أما الزنادقة يي أما لا يلسي يي لا تبا تتبيني هاتين بي 14000 حديث 14000 حديث 14000 حديث تيو دا تيو تانا بيو سو ونياري لا قولي بكيني وما الزنادقة سيني ونسا بلي روري باكنا inu awon te tun se agbele ro adefi ashabul ahwa wal ara allati badali aliha awon tin je oni fe edun fe pe yatamadhabuna bi madhhabi imam muayyan yatamadhabuna bi madhhabi imam muayyan te ko gba pe madia bi imam ta se kini o ta sa ma lo onare fe pe bi eri to je en to dogba to se de pele se ti ba nbe lodo madia bi mi hun oni lo nipa pe kese madia bu kini o imam ti won tele anan ko won ma gbe won ma sagbele ro adisi lati ma fi protect ife nu won ati mo jabun ti won tele ti oda ara wo leji abdullah ibn yazid al-mukri unna inna rajulan min hadhi min ahli al-bid'ah raja an bid'ati en kan na won ni bid'ah to na ti tere sinu wa bid'ah dadale kada leri o wa tuba raja an bid'ati o pada kun bi se bid'a o wa so pe o wa nki awon eyan lo pada pe unzuru hadha al haditha enyi enya e sora o awon hadith ti se kini o ti po nta o e gba yan lo ti tin soro yi a to wa fi bi asiko sen yi la mo ti ri se hadith tele mi ri ele se ko ta ti so di kini gbul wa to ni min al iman o si n lo lo na no ha ti o si ma gba pe kini wa hadith ni ti o si ba mu rara bi ti wule omo ambo asi bi lati mention awon hadith bebe inna raja min hali al bidah raja an bidati fajala yakun ni wan so wi pe unduru hadha al haditha ayi ye sora o awon hadith o amman ta khudu amma bi ti ma gba hadith yin wa o fa inna kunna idha ra'ayna ra'yan to pe imit mo se tu ba yi onna ta ma to ni pe kini idaro aina rayan ta ba ti view in kankan ta ti ne view kan ta ti lope ni okan ha ja'alna lahu hadithan asim hadith to kini o to ba mu wa lori ara wa oni so ba yen gba to tuba tan o se e wa wo apere die o wa ni afa kan na won shehu rafido na won rawafid awon shia ni je den ye yastamina ala wadi al hadith ana gan won so pa ma pejo lori ati ro hadith ni pe iwo murayu re wa iwo murayu te wa murayu te wa won wa se siga won ko awon gbolo yen jo ite ma ri pa
ifi o so yin yin bo se free mo yi o sumo ka kini o ka le pe lati si ti won gba wole ya se se ni ben sense ni e bakana mamun ibn ahmad al harawi al hanafi inu awon asbab mo mo abua ni fa lohun ti e gen ta da ko yin yin in ala tara ila shafi'i wa man tabi'ahu bi khurasan ta ti e ban wo imam shafi'i ni ati awon ti an tele ni le khurasan to pe won se Madhabu mamu Shafi ni ntele Madhabu mamu Abu Hanifa ni Wa asoro Shafi ni etire Wa ni efile Efile Wa amu isnadwa Wani haddathana Ahmad ibn Abdullah Wala haddathana Abdullah ibn Ma'adan An Anasin Wa girodo Anasu Wala nabi sope Yakunu fi ummati rajulun Yakunu fi ummati rajulun Okune kowa nwa wali umamiu اسمه محمد ابن ادريس اسمه محمد ابن ادريس هو قرام جاء محمد وما ادريس هو اضر على امتي من ابليس هو اضر على امتي من امام شافعي نكنيو دونك ما دام ما بان فاني اوا اتباع المذاهب ايتان نا دال نو اغبيله وادي في سكنيو اوبو ريبيته ان تان وي ما دام مامو بابا جلاوا متعصبا akan man se taasubu ya kan taasubu na taasubu ni ke yan ma sagba pe eleya meya ese ti mo wa kiri ni ye eleya meya fun made abi kan bi made abi ta wa n tele re nti ba se pe ka ma tele aya skini o ta pa ti tan ni o sa ni ya lo si ire ni afato soro yi to fi so o fi blood pool o abo imamu shafi lati fi sikin lati fi si awon yen lojoko sinu mu abu anifa awon so ni da keji bi pe wa yakunu fi ummati rajulun okunrin kan to wa ninu awon mo leyin ale umma mi o je pe kini o ismuhu an-nu'man ibn thabit o ko abu anifa ni ye an-nu'man ibn thabit o ko re ma je numan ibn thabit huwa siraju ummati huwa siraju ummati o ne kini o o na ni atupa aliuma mi o nla tupa aliuma mi e wo se o fi oro to so ni se o fi baaki madhabu imamu abu anifa o si fi se kini o fi negate madhabu shafi imamu shafi bebe lo bakana inu nti to ma fa kawo eyan sagbele ro hadith are to ni pe kini o awon ulama usu awon afa aburu wal afsada ad-din afa ileko ni wal afsada ad-din illa al-muluku wa ahbaru suhi wa rubanuha wal afsada ad-din sama ka ton ba yesin je to al-muluk awon ba gugu an tan joba laye odo won leti ma ba osa be da fin oni yo sa te ko te kan ke to wole sodo won ya tin do won tan na ga tun ri o tun le awon osa te tun se kini o ate a kan wo to tun po repete wal afsada dina nja kan tun si baje sin ju awon oba laye lo wa baru suin ati awon afa aburu wa ruhbanuha atawon wuli eke ana se kini wan nbe sin je en ta gba pe en oni yo to ye ko tun aye si pe podo re gan ni kini o odo e ni gugu baje aye pin si opo repete lati la ile na lo ti wa o to n be di sin na bi ta ti lo n pe kini o ara won ti tun ma n se agbele ro hadith o na lawon afa aburu je pe won wa sun mo sodo awon onipo aye won wa sun mo sodo awon olowo aye ki won le ma so nti yo ma mu ko wo jade ti o ma dun mo won nu lati ma so kini lati ma so e ti n je ododo esin fun awon leyi laje lawon laye awon okulapa odo daula abasiya ibe niru awon afa itipoju ibe lo ti bere awon ti won fe sun ba won oba awon okulapa awon umara awon khalifa ti an je ada